0: Yuk to yukamuk ni chukuni nachtuji mani kyuk me. Book you to me 10 AM Dos jali ime rauluku 7 PM atakumi. KYUK 6:40 AM
1: Koyana kok litna vigni pinrilung among Mikilngut, litna to yukna lutin. Ikayoksuta asigalutin likurashka talak nachput. Назвагаклуги литнаарамтун куяалхбут лекуралхатник